ដំណឹងល្អពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជួនអន្តោប្រវេសន៍ចែករំលែកភាសានិងវប្បធម៌របស់ពួកគេសូមជម្រាបសួរនិងរីករាយពេលល្ងាចដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដំណឹងល្អពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់វិទ្យុខ្មែរ Hope Radio ដែលផ្សាយតាមរយៈស្ថានីយ៍ 2GLF 89.3 FM នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងនៅរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានមួយអំពីភាសាវប្បធម៌និងការចូលរួមចំណែករបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសង្គមអូស្ត្រាលីរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅតំបន់ Albury Wodonga ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងតំបន់នោះឈ្មោះ Christy Yvonne បានបង្កើតសាលាបង្រៀនភាសាមួយដែលមានឈ្មោះថាBoss Language Academy សាលានេះជួយឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អាចប្រើប្រាស់ជំនាញភាសារបស់ពួកគេដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ភាសាដែលត្រូវបានបង្រៀននោះមានភាសាអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីអារ៉ាប់ស៊ុយអែតនិងស្វាហ៊ីលីអ្នកនាងគ្រីស្ទីបានមើលឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទឬតំបន់ក្រៅទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជំនាញភាសាចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌និងបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏មានតម្លៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេមិនតែងតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនោះទេនាងបានឃើញឱកាសមួយក្នុងការនាំមនុស្សឲ្យមកជួបជុំគ្នាតាមរយៈសាលានេះជនអន្តោប្រវេសន៍អាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបង្រៀនភាសារបស់ពួកគេផ្ទាល់អ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់អាចរៀនភាសាថ្មីព្រមទាំងបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតផងដែរចាប់តាំងពីសាលានេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មកវាបានផ្ដល់នូវវគ្គសិក្សាភាសាច្រើនជាង29វគ្គរួចមកហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះការងាររបស់នាងគ្រីស្ទីឥឡូវនេះបានទទួលការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈជាតិនាងត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យតំណាងរដ្ឋ New South Wales ក្នុងផែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី Australian Capital Territoryសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ Agriculture Future Rural Women's Award ឆ្នាំ2026រង្វាន់នេះសំទោសពានរង្វាន់នេះផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ដល់ស្ត្រីដែលកំពុងជួយកែលម្អសហគមន៍ជនបទនិងតំបន់ក្រៅទីក្រុងធំៗនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីរឿងរ៉ាវរបស់នាងគ្រីស្ទីគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយព្រោះវាបង្ហាញថាភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌មិនមែនមានតែនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជាស៊ីដនីនិងមែលប៊នប៉ុណ្ណោះទេនៅប្រជុំជននៅតាមតំបន់នានារបស់អូស្ត្រាលីក៏កំពុងមានភាពចម្រុះផ្នែកវប្បធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរការរៀនភាសាផ្សេងទៀតអាចជួយឲ្យយើងយល់និងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលមានប្រវត្តិខុសៗគ្នាវាក៏អាចបង្កើតមិត្តភាពលើកកម្ពស់ឱកាសការងារនឹងជួយអាជីវកម្មក្នុងស្រុកឲ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជននិងទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែររឿងរ៉ាវនេះមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះរួមទាំងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរអូស្ត្រាលីផងដែរគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃភាសាការនិយាយភាសាខ្មែរជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារក្សាប្រពៃណីរបស់យើងនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលកូនចៅអាចនិយាយបានទាំងភាសារបស់គ្រួសារនិងភាសាអង់គ្លេសពួកគេអាចរស់នៅនិងធ្វើសកម្មភាពដោយមានភាពជឿជាក់រវាងវប្បធម៌ទាំងពីរពួកគេអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រភពដើមរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលកំពុងកសាងអនាគតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរឿងរ៉ាវដ៏ល្អនៃសប្តាហ៍នេះរំលឹកយើងថាការនិយាយភាសាច្រើនជាងមួយមិនមែនជារឿងអវិជ្ជមានឬជាគុណវិបត្តិនោះទេវាគឺជាជំនាញដ៏មានតម្លៃនិងជារឿងមួយដែលយើងគួរតែអបអរសាទរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរ Hope Radio
ៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ TGLF 89.3 FM សូមអរគុណ

0: នៅពេលនេះម៉ោង7:09នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ 2GLF លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលទីក្រុងស៊ីដនីនៅរាត្រីនេះមានដល់3 ડિગ્રીសេលស៊ីសខ្យល់អាកាសល្អ 6 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងភាពសើមមាន 60% សូមអរគុណ
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

ลูกชายโรมินาโพโมกัตทารีรัฐมนตรีกระทรวงอากาศเทียดสวยแอดบานป้อก้นพร้อมไว้ใบแขกโจรมตรงใกล้ประชุมพลอยกาโรบอสะเพียบเอรอบในลึกลึกซัมเบิร์กนี้จะการบังฮันจีกำรู้นังกาสังกัดงวนเลออัฐประย้อยในโกนโยบายชุบสำระเมิร์ไทยโกนได้ช่วยเอาสตรีมันใบบังคอมจัดชื่อเรื่องระเวียงอาชีพการเงินนังกาตาปะไกครูซาในขนมกิจประชุมรบบรรดารัฐมนตรีในสหพิบรอบในทั้งไงได้มาพยายามคายมิทุนีในลึกซัมเบิร์กได้ปีปีซาอัมปีโกลนโยบายเปียป้อนหนึ่งการแปรปรวนอากาศเทียดการจับอารมณ์อย่างคลังเลือสาธารณชนบ้านชั่วตือรอการบังหันคลุ้นรบสมาชิกตัวมันเนี้ยคือตีรุเพราะอายุใบคายชั่วแอดัมตีรุคลังเลือคือจิกลเพราะรบเนสไรรูมินามีอายุ30ឆ្នាំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាកាសធាតុសុយអែតលោកស្រីពូម៉ាក់ថារីថ្លែងថាហេតុដែលលោកស្រីពកូនមកចូលរួមប្រជុំបែបនេះគឺក្នុងគោលបំណងសង្កត់ធ្ងន់លើអត្ថប្រយោជន៍នៃគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្ដាយឈប់សម្រាកដើម្បីមើលថែកូនដែលគោលនយោបាយនេះមិនបង្ខំឲ្យស្ត្រីត្រូវជ្រើសរើសរវាងការងារនិងកាតព្វកិច្ចគ្រួសារនោះឡើយបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះលោកស្រីចង់ធ្វើជាគំរូមួយដើម្បីបង្ហាញថាស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសរវាងរឿងទាំងពីរនោះទេហើយជាការពិតណាស់រឿងនេះទាមទារឲ្យមានដៃគូជីវិតដែលមានភ្នត់គំនិតទំនើបនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរួមដំណើរជាមួយលោកស្រីមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សា EU បានបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាលើកទី1ហើយដែលមានទីរួចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់សភាអឺរ៉ុបគួរបញ្ជាក់ថាលោកស្រីពូម៉ូកថារីគឺជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសុយអែតដោយបានកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2022ក្នុងវ័យ26ឆ្នាំលោកស្រីទើបតែត្រឡប់ចូលវិញធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកលំហែមាតុភិបសុយអែតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានគោលនយោបាយឈប់សម្រាកមើលថែកូនដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធនេះដំណើរការទៅលើផ្អែកលើប្រព័ន្ធពន្ធដារខ្ពស់របស់ប្រទេសឪពុកម្ដាយនៅសុយអែតទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកសរុបប្រហែល16ខែដោយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សដើម្បីមើលថែកូនតូចនៅក្នុងនោះចំនួន90ថ្ងៃគឺត្រូវបានកំណត់ដោយឡែកសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់និងមិនអាចផ្ទេរទៅឲ្យម្នាក់ទៀតបានឡើយហើយមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់មិនប្រើប្រាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលបានចែងបែកចែងនេះទេចំនួនថ្ងៃទាំងនោះមិនត្រូវបាត់បង់ថ្ងៃឈប់សម្រាក90ថ្ងៃដែលមិនអាចផ្ទេរបាននោះទេជាទូត្រូវបានគេហៅថា3ខែរបស់ឪពុកដែលត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកចំណាយពេលកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេសូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកម្ពុជាផ្ដល់ជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: សូមជូននីតិតខោនិយាយ
1: សូមជូនរឿងដានីយ៉ែលនិងណេបូខនេសាភាគ1វគ្គទី1ការជ្រើសរើសពួកកំឡោះកំឡោះឲ្យចូលបម្រើស្ដេចនៅក្នុងឆ្នាំទី3អ្នកក្នុងរាជនៃយេយ៉ាឃីមជាស្ដេចយូដានោះស្ដេចណេបូខនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនទ្រង់បានឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់យេហូយ៉ាគីមជាស្ដេចយូដានៅទឹកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃណេបូខនេសាព្រមទាំងគ្រឿងប្រដាប់មួយភាគដែលនៅក្នុងព្រះវិហារផងហើយណេបូខនេសាទ្រង់ក៏ដឹកនាំទៅឯស្រុកនីស៊ីណាដាក់ក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃទ្រង់គឺបាននាំយកគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់នោះទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ព្រះនៃខ្លួន
2: ណែពួកកំរៀវទាំងអស់គ្នាចូលផ្ទៀងស្ដាប់ឲ្យបានយល់ច្បាស់យើងជាចៅហ្វាយមើលការខុសត្រូវលើវាសនាអនាគតរបស់ឯងរាល់គ្នា
3: តើរឿងអីទៅលោកវាសនាអនាគតទៅជាយ៉ាងណាសូមមេត្តាប្រាប់ពួកយើងឲ្យបានយល់ផងលោកចង់ធ្វើអ្វីដល់ពួកយើង
2: មែនហើយពួកយើងនៅក្មេងលោកចង់ប្រើឲ្យធ្វើអីក៏ព្រមដែរតែមិនចង់ស្លាប់ទេណាសូមទុកឲ្យយើងខ្ញុំរស់បម្រើលោកវិញទៅណាលោកនាយអោពួកកំរៀវទាំងឡាយអើយកុំឲ្យភ័យភិតឬក៏ព្រួយបារម្ភអីគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ដំណឹងដល់លោករាល់គ្នាមិនមែនមានបំណងចង់យកទៅសម្លាប់ទេត្បិតខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់ពីព្រះចៅស្ដេចនេប៊ូខនេសាមកទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសយកពួកអ្នកដែលមានពូជពងជាស្ដេចនិងពួកអ្នកមានត្រកូលខ្ពស់នៅក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានចូលមកគឺពួកកំឡោះកំឡោះដែលឥតខ្ចោះជាអ្នកដែលមានរូបឆោមស្រស់ស្អាតហើយចេះស្ទាត់នៅគ្រប់ទាំងចំណេះចាប់យល់ឆាប់យល់ខាងឯសក្តីជ្រៅជ្រះក៏មានគណិតវៀងវៃនឹងអស់ទាំងពួកអ្នកមានតម្រេះអាចធ្វើការក្នុងដំណាក់ស្ដេចបានទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាតាមវិជ្ជានិងភាសារបស់សាសខាល់ដេផង
3: សុំទោសលោកនាយផងពួកយើងមានគ្នាច្រើនដូច្នេះតើស្ដេចរើសយកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅបម្រើទ្រង់ទាំងអស់តែម្ដងឬយ៉ាងណាលោកនាយ
2: អឺអ្នកមានសំណួរចកាល្អដែលជួយឲ្យគ្រប់គ្នាបានយល់ច្បាស់ផងដែរត្បិតអ្នកដែលចូលទៅបម្រើស្ដេចនោះយើងនឹងរើសយកត្រឹមតែអ្នកណាដែលមានទេពកោសលខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដំបូងគឺយើងរៀបចំជាក្រុមជាក្រុមហើយនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងមន្ទីរហ្វឹកហាត់បង្រៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នាចេះស្ទាត់គ្រប់ទាំងតម្រេះវិជ្ជារយៈពេល3ឆ្នាំទើបនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅគាល់ព្រះករុណាទ្រង់ទតបើឃើញថាអ្នកណាមានទេពកោសលខ្ពស់ហើយល្អគ្រប់ទាំងអស់ឥតខ្ចោះហើយព្រះករុណាទ្រង់សព្វប្រហតីនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបម្រើព្រះអង្គណា
3: លោកនាយពួកយើងនឹងខិតខំហាត់រៀនធ្វើតាមដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលវាំងបម្រើព្រះករុណាជាម្ចាស់ហើយលោកនាយ
2: អូល្អហើយអ្នករាល់គ្នាពិតជាក្លាហានមែនតែហើយប៉ណ្ណឹងចុះយើងនឹងមកជួបអ្នករាល់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតណាយើងជាស្ដេចនៃប៊ូខនេសាបានច្បាំងឈ្នះយេហូយ៉ាគីមជាស្ដេចយូដានៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានរឹបយកគ្រឿងប្រដាប់មួយភាគដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះរបស់គេផងរបស់ទាំងនោះបានមកដាក់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃយើងហើយពួកកំឡោះកំឡោះវិញយើងបានឲ្យគេមើលថែទាំឲ្យបានល្អបំផុតណែអាផាណាសព្រះបាទព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រតិប្រើបាវឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះទៅក្រាបទូលអាផាណាអើយសេចក្តីដែលយើងបានបង្កប់មកអ្នកឲ្យទៅរៀបចំចាត់ចែងដល់ពួកអ្នកកំរៀវនិងពួកឆ្លើយទាំងប្រមាណនោះតើបានទទួលលទ្ធផលល្អយ៉ាងណាហើយ ព្រះបាទព្រះករុណារឿងដែលព្រះករុណាបានចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅប្រតិបត្តិនោះទូបង្គំបានចាត់ចែងរៀបចំទៅតាមព្រះករុណាបង្គាប់សពគ្រប់ក្រាបទូលហើប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់អាផាណាសឥឡូវនេះយើងចាត់ឲ្យអ្នកទៅចាត់ចែងឲ្យមានអាហារលួងគឺជាអាហារយើងធ្លាប់សោយនៅក្នុងវាំងនេះណាដើម្បីឲ្យបំពតដល់ពួកអ្នកឲ្យគេមានរូបស្រស់ល្អហើយប្រកបដោយប្រាជ្ញាល្អឥតខ្ចោះធ្វើបែបយ៉ាងនោះរយៈពេល3ឆ្នាំឬទេពួកគេនឹងចូលមកបម្រើយើងនៅក្នុងដំណាក់ឬទេអាផាណាសប្របាទឬហើយទទួលបញ្ជាព្រះករុណាទូបង្គំនឹងប្រតិបត្តិមិនឲ្យខ្វះខាតត្រង់ណាទេក្រាបទូល
1: លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទេមេត្រីរឿងដានីយ៉ែលនិងនេប៊ូខេនេសាភាគ1វគ្គទី1ចប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គទី2នឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ

0: ីទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនារីត្រីនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកង្វៀលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមជម្រាបសួរ
2: លោកស្រីចា
1: សូមលោកគ្រូទាំងពីរចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនារីត្រីនេះចា
2: បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងទីស្រឡាញ់បាទយើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីមកក្នុងកម្មវិធីសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរត្រីនេះត្រូវថ្ងៃប្រហោះទី10ខែកញ្ញាគឺខែ9ហើយតើលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរឬទេបាទយើងមានអំណររីករាយក្នុងការវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនវិញក្រោយពីបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារមានកលៈទេសៈនិងសុខភាពដែលមិនសូវផ្ដល់អំណរល្អក្នុងខែតិចកន្លងមកតែឥឡូវនេះយើងបានត្រឡប់មកវិញការជួបជុំគ្នាឡើងវិញដូច្នេះសូមអរគុណដែលលោកអ្នកបងប្អូនតាមស្ដាប់បន្តទៀតអញ្ចឹងរាត្រីនេះយើងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីដំណើរនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការសងគុណរបស់ព្រះពីអតីតកន្លងទៅពិតជាលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញបានឮហើយក៏បានពលក្នុងចិត្តរំដំយ៉ាងខ្លាំងអំពីគ្រោះមហន្តរាយមួយដែលកើតឡើងនៅរវាងចន្លោះព្រំដែនប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនិងខេត្តទីបេរបស់ផងប្រទេសចិនគឺព្យុះទឹកមួយយ៉ាងធំហើយទឹកជំនន់នៅលើភ្នំយ៉ាងតន់ហន់នៅលើភ្នំហេមាឡ័យដែលរវាងព្រំដែនរបស់ផងប្រទេសចិននៅក្នុងសង្កាត់ទីបេហើយនឹងនេប៉ាល់ហើយដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សអស់ប្រមាណជាង1442នាក់ហើយនឹងបាត់រោគមិនទាន់ឃើញមនុស្សចំនួនប្រហែលជា5900នាក់ទៀតរាប់បញ្ចូលទាំងជនបរទេសដែលហៅជាទេសចរទៅពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងអូស្ត្រាលីយើងនៅបាត់ប្រមាណ35នាក់រោគមិនទាន់ឃើញទាំងអស់43តែរោគបានឃើញ8នាក់ហើយមានជីវិតរស់ហើយអញ្ចឹងគឺថាការនេះមានពួកឲ្យសោកស្ដាយហើយមានការឈឺចុកចាប់ដល់ជនរងគ្រោះហើយការនេះមិនមែនកើតតែទៅម្ដងពីរដងទេគឺកើតឡើងញឹកញាប់ណាស់ពីរបីឆ្នាំម្ដងជួងកាលមួយឆ្នាំម្ដងជាប់គ្នាដោយព្រោះច្រឡងភ្នំហើយនៅភ្នំខ្ពស់នោះទៅកករកយូរក្រោយមកមានកម្ដៅមានការកក្រើកបន្តិចបន្តួចវាអាចបាក់ទៅកកហើយមានបឹងយ៉ាងច្រើនបតាមពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្ទង់មើលឃើញទៅថាប្រហែលជាស្ទង់140បឹងនៅលើភ្នំនោះដូច្នេះទឹកវាច្រើនហើយពេលបាក់ទឹកកកចូលវាអាចរុញធាក់មកហើយជញ្ជាំងបឹងទាំងអស់នោះมันអាចទប់បានឬហូរយ៉ាងខ្លាំងមកទៀតដូច្នេះបាតុហេតុដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃ29ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺថាដោយសារតែទឹកកកនៅលើភ្នំហេមាឡាយនោះបានបាក់ជ្រេលជំរុញទាំងទឹកកកថ្មហើយដីជ្រេលដែលទម្លាក់ទៅលើបឹងធំធំនៅលើភ្នំហើយជំរុញបំបាក់ជញ្ជាំងហើយចង្ហុកហូរយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រោះភ្នំខ្ពស់ហើយច្រឡងនោះវាជ្រៅហើយទាបមកហើយដូច្នេះវាមានការចោតហើយនឹងជ្រៅដោយកម្លាំងទឹកបុកយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះអ្វីដែលនៅផ្លូវរបស់ផងទឹកនោះគ្មានអ្វីអាចទប់ទល់បានសូម្បីតែអាគារធំធំរថយន្តបាសធំធំស្ពានសំណង់សាលារៀនត្រូវទាញអូសជាមួយនឹងមនុស្សដែលទៅជាមួយគ្នាមានការហិនវិនិច្ឆ័យហើយខ្ទីគ្មានសល់អ្វីហើយការអស់ចាមួយនៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងទឹកបុកយ៉ាងខ្លាំងនោះមានសាលារៀនមួយមានសិស្សហើយនឹងគ្រូមានប្រមាណ1642នាក់តែគេបានរួចជីវិតដោយព្រោះបានទទួលដំណឹងអសន្នពីខាងក្រសួងរបស់ផងអញ្ញាធរហើយគ្រូចាវាងនោះបានឆក់យកពេលវេលាទាន់ដែលកោះហៅគ្រប់ទាំងសិស្សហើយនិងគ្រូឲ្យនាំកូនសិស្សទាំងអស់រត់ឡើងលើទួលយ៉ាងខ្ពស់មុននឹងទឹកបានមកដល់ដូច្នេះគេបានកោតសរសើរដល់គ្រូជាពិសេសដល់ចាងវាងដែលបានជួយសងគ្រោះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាលានោះ1642នាក់ដូច្នេះនេះជាការមួយដែលសំខាន់មានអ្នកដែលមានខ្នះខ្នែងក្នុងការសងគ្រោះទាន់ពេលវេលាក្នុងការមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនោះដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាមួយបាត់បង់ជីវិតក្នុងការគ្រោះអាសន្នយ៉ាងដូច្នេះទៀតបតាមបទគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកយូហានដែលយើងមើលនៅក្នុងរាត្រីនេះចំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅអេប្រូវេដាបានឡើយដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សនៅពេលដែលគេមានការភ័យខ្លាចនិងមិនប្រកាសអំពីអនាគតរបស់ផងខ្លួន ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានប្រាប់ពួកសិស្សថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្លូវឲ្យអ្នកស្គាល់ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលផ្ទាល់ថាខ្ញុំជាផ្លូវហើយដំណើរទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះវិញគឺដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះគឺមានផ្លូវតែមួយដូចគ្នាដែរហើយផ្លូវនោះគឺផ្លូវតូចហើយចាំបាច់បំផុតដោយតែបានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះស្រេចព្រះគម្ពីរក៏បង្រៀនអំពីជីវិតមនុស្សដែលកំពុងធ្វើដំណើរមួយដែរសំណួរមួយសួរថាតើយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅណាហើយសំណួរនេះมันសំខាន់តែសំណួរមួយដែលសំខាន់ជាងនោះគឺថាតើយើងធ្វើដំណើរទៅទីណាបន្ទាប់ពីជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះចប់យើងមើលមាន3ចំណុចដែលយើងពិចារណាជាមួយគ្នាទី1យើងមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាផ្លូវតែមួយទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផ្ទាល់ថា
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
2: ពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវនៅក្នុងជីវិតមានផ្លូវច្រើនមានមតិនិងមានគំនិតជាច្រើនអំពីរបៀបដែលមនុស្សអាចស្គាល់ព្រះឬក៏ចូលទៅរកព្រះបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផ្លូវទៅកាន់ព្រះវរបិតាគឺមានតែមួយគត់គឺតាមរយៈទ្រង់សំគាល់សំគាល់ផងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវគឺមានន័យថាមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងនាំមនុស្សមានបាបអាចទៅជួបនឹងព្រះវរបិតាបានមិនមែនជាសាសនាក៏មិនមែនជាការប្រព្រឹត្តល្អទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កិច្ចខកខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងមនុស្សនោះទេដែលអាចសង្គ្រោះយើងបាននោះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ12ប្រាប់យើងថា
1: ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រៅមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយ
2: ពីព្រោះអំពើបាបបានបំបែកមនុស្សយើងចេញពីព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដើម្បីនាំយើងត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញតាមរយៈការសគត់របស់ផងទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងនៃការរស់ពីសគត់ឡើងវិញនេះឯងដែលទ្រង់បើកផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់យើងបងប្អូនលោកអ្នកជាស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែពង្វែងឬច្របូកច្របល់ឬក៏នៅឆ្ងាយពីព្រះសូមចងចាំថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាផ្លូវដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានចូលបែរមករកព្រះយេស៊ូវហើយជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយដើរតាមព្រះអង្គទី2យើងនៅមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសម្លេងនិងគំនិតជាច្រើនមនុស្សសួរថាតើអ្វីទៅជាសេចក្តីពិតតើយើងអាចទុកចិត្តអ្នកណាបានចម្លើយគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ទាល់ជាសេចក្តីពិតយ៉ូហានចំពុក1ខ14ប្រាប់ថា
1: ព្រះយេស៊ូវមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត
2: ហើយចំពុក8ខ32ប្រាប់យើងដែរថា
1: អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នារួចបានរួច
2: ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែបង្រៀនពីសេចក្តីពិតទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតតែម្ដងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងនឹងស្គាល់សេចក្តីពិតអំពីព្រះសេចក្តីពិតអំពីខ្លួនយើងសេចក្តីពិតអំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីពិតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រគុណរបស់ព្រះដូច្នេះនៅពេលជីវិតយើងមានភាពច្របូកច្របល់ចូលយើងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តចូលយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងមិនដឹងថាត្រូវដើរផ្លូវណាចូលដើរតាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទី3យើងមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជីវិតប្រភពនៃជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាជីវិតព្រះយេស៊ូវមិនត្រឹមតែប្រទានជីវិតដែលល្អប្រសើរនៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចយ៉ូហានចំពុក10ខ10ប្រាប់យើងថា
1: អាចារ្យវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផង
2: បាទដោយសារព្រះយេស៊ូវសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះឡើយការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្ដល់ឲ្យអ្នកជឿនៅសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រទានការអត់ទោសសម្រាប់អតីតកាលហើយគោលបំណងសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតដូច្នេះបើប្រសិនលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាន់បានស្គាល់ឬទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកទេនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អដែលលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមហើយដំណើរជីវិតថ្មីនេះគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតថ្មីគឺដោយចាប់ផ្ដើមបែរចេញពីបាបហើយជឿនិងទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់សម្រាប់លោកអ្នកហើយបងប្អូនចង់បាន ការអធិដ្ឋានឬចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់ខ្លួនសូមតេតងមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលេខ0418 619 839ឬក៏អ៊ីមែល savetui@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកវិញតាមឆាប់ៗដែលអាចធ្វើទៅបានន
3: ីតិសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនសាវ៉េត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ
1: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីសខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកែវសរឿន
4: បាទសូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំមានបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាសរសើរដោយរីករាយសាទរនឹងមានចម្រៀងពិសេសពិសេសផងដែរជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តនិងមានការរំរបំនៅក្នុងកម្មពិធីពិសេសពិសេសផងដែរហើយនឹងធ្វើសក្ខីភាពទីបន្ទាល់សូត្រកំណាព្យជាដើមព្រមទាំងការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀលរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងប្រកបអាហារជុំគ្នានៅពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលប្រជុំនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង1រសៀលយើងនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាស័យយថាលេខ24 Day Street Lansdale New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ04 25 226 178សូមអរគុណ

អរគុណអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសចម្រៀងផងដែរចា បងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស្តិ៍ FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចាសម្រាប់រីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី